0: Mamang Kangjuk ji tharlim jin ni argu shala do bi mehsul mengu ta ji hifsha na chu hun chu shi ni wa tin ji cha dig cha ji zu gi alo she dig chi mehsul den ji ji dan bu tang ten sha argu tang argi khu di ma kharm ra ru ta pa sha gi
1: ja chim hifsha
2: Re chenong zhoma di na gong ni da jo hui shib ge chanban di nang arang di binan zong gong a kong dani shong nu gan zhim zhil duan shin shong rji ge da dobdok so so gan gan chak kor ke zo zhi damu ge jo zhi zhig zhang yi da tangi da jo zhin di tani tog dong o mamang cham kong ge da jo zhin da gan gom jig war sim di zhat chut zhan ye shib sa wu yi dani w dian hong la so kong sor dil yi deb zhin tam reo ge kar ge xan jil li kong ge xan jil ye ke la so kaf di zhong ha mamang chen tan jakob ka mong tun cham zhong ge kar ge a da ton chin so so dan bu ge ton chin so so ril da tangi da ton dung de yu qa jian ba yi takib jian ni damu ge jo zhi zhig ri di dang na da dar kib sa cha kang tang gang zhig na dan zhim zhig ge ton chin chema chong сам жигрени рефшонго даванри тондагын динаныян мыксык кичшэ гоназга хэнжук дина алонкора нинсунг эрги мененанда яңнатиг ти ханчиг алонкорнды удаккурангай мененанда дамугыртан даниян жигниче чу маман чамкынга такчулек бер тацудан ганчыг шугны зэгезин ганчы жену дашакока тидана чоранг тапша иньямнюн зина чока яңна маман чамкынын индатан датавг такчул инуг жожи даму яхвэ жердатан та теринг цамбани вэ пячым кипшага цамбанди нага та жачи ронрог маман цугар жима тан жимжил тончин тан релдатан тан дишун дэни чи ням жогоса торнын эгоса кантыгзгунна тихкорни кабдазгина
3: Oya, ta kong jo khin da tong da jer zong da ta yang chi che na ta jin ta mo chom khang a yong tang jom ji ton chin chong ji ge to da ga pan chin war ke yong tang gan chog da ge shuk so ji ma ma ge ji da ta ni ta ni ni san de bi chi ga shuk a ni ok tong mo ji na ta yong tang ni long kur ke shuk ni yong tang long kur ji ni nu ge ji ni ta ta ga ni shik ko ndo song ta to ke ma ti da ta ni chi ge ni da zai shik ke ni ngo ko ta ni chong li ni ngo ta da ta yi chi ni ka chong ge ni ngo ga ta ten da mo ka chong ge ni ta na ta ji ni yong tang to 그 제마 총승 쳐득 총등나라 그럼 추월은 땅이 어떤 관절 그 종근신나 죽었다 성나용 땅 산이 뜸으즈라 아니야 뭐인지나 다 추월은 크크도 고생 비차니 친이 버터는 거 놓고도 그때 니 젠바야 거리 치용 땅다 심충 지나 치가 잡지버는 게 시기 그거 그게 좀 친차들 지나 다 회정나 치용 땅 놓고도 체리 총등 청통 죽네 년자마 더니 용 땅에 얼음 크크 럭트 같은 맞는 자마 니 용 땅에 젠바티가 야달이 개때 뜸우 그 칸이 용 땅 돈덕 총등나 다 추월은 크크도 임비찬이 추어른게 영영 땅다 쇼건간 체요크 기현가 영땅이 자히크게 년고지나 조금 총리게 년고 나 정말 차츠무게 니땅이 다 아름가는 큰도 똑근다 니야 젠바 마이라달리 다 돈드라튼 또 쇼땅나 니야 젠바 마이라타게 지나 다 지니 영땅이 차츠무게 니지나 조금 차츠무게 간찬다 똑근다 단들레 거리 추어른 땅이 추어른게 샤니 뜸으즈라
2: 레레레 거든지 Yanyan kanaba dina teranga chamchung tang cholum gale chindi nga ta soma kongni nam solo urgirang chung khilla kwenin zong mamang chamkhang ga chamkhun chayang rama jilda tangi ta kwenin zong gong nga kongdani shong nu ga jimjil tong chin shong ji ga ta dobdog shog ni ga so so ga ngan chi ga zozi di kongni ga chu jilin inari Tidang na ta nda tang dhar ta wu kargin jimjil tong chin da ta sa cha kang tang kang zgi na miya sa tang sa zgi na da mung da shong masa pa maari mchil masa pa maari Ti xeng nga chi jindang nga chua ga chuni ngiyor ta kargi di tan di tohnang rak chikchin na yichu lakur ta kargi ya chi kalu a namba gandhi tan di tohnang yichu nda hachang kachi buri. Da khuan chuk jina chik tani chang tong ya longkur kur mani nu, longkur kuri chang tong mani nu, nyen ka gang ni longkur kur mani nu nda da chang maa ga khi nari. Di an chik da khuan chuk jina terang ga joe jindai nang nip shan nu, longkur zgi nina kargi longkur di tang reo ka nrol ga cha chang rib ju yang na longkur dalar go nu ga kargi ngiyora yopshil ndazo chi cha chang zgi nyo jina da nirkib nirkib ka khuam ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱥᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱯᱛᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱠᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱢᱟᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱧᱮᱱᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱡᱩ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱠᱟ ᱵᱩᱪᱩ ᱢᱮᱫᱨᱩᱞᱚᱜ ᱡᱚᱝᱱᱟᱢ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨᱟ ᱪᱷᱟᱠᱪᱩᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱯᱥᱚᱝ ᱫᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱜᱟᱱᱤᱥᱠᱤᱯ ᱠᱚ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱛᱟᱱᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱜᱚᱫᱟᱝᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱦᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱮᱠᱟᱨᱜᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱩᱜᱟᱨ ᱧᱤᱭᱚ ᱫᱚᱢᱚᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢᱟᱱᱟ ᱪᱚᱭᱚᱠᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱧᱚᱡᱩ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱢᱮᱨᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱧᱮᱜᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱪᱩᱪᱷᱮᱛ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱝᱫᱮ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱥᱠᱤᱵ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱧᱮᱥᱩᱱ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚᱝᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱮ ᱪᱚᱝᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱚᱯᱪᱩᱞᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱤᱜ ᱦᱟᱨᱛᱟᱵᱫᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱱᱟᱝᱫᱮ ᱡᱤᱜ ᱧᱮᱥᱩᱱ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱟᱨᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱯᱩᱭᱚᱱᱩ ᱛᱮ ᱟᱱᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱟᱜᱪᱚ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟᱡ ᱜᱤᱭᱮᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱭᱚᱠᱚ ᱪᱷᱟᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨ ᱪᱚᱯ ᱛᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱭᱮᱨᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱥᱨᱟ ᱠᱷᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟᱪᱩ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱩᱠᱛᱩᱝ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱜ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱭᱚᱠᱚ ᱡᱤᱜ

0: 동고동 그정거 지득근이 착한 지주 냉식 한다 같이 데마임비 다 약하게 디급 차와 체리 다주 얼렁크르근 난다니 지지 바르닌 체누랑 간닌 체누거는 요도조 머치르주 다회나 미에차르타와 달라 속과거 미온도조 머치르주 냉식 창마그 잠니 군이 돈덕즈그리 담 돌절이 샤난 아초 미 사탕 스즈기 있나 담 녀체 근고 카르체라 마브스고 드가 속에 드나친 헬루 그가 속에 능 항알릉 일군 천일이 담 밤빈 봉봉 이인운데 다정 먹었답 내 탕근 소화즈 내 찍근 소화즈 양나 대인적근 소화즈 그 체제라 대당나 다랑는 아직 화음주르 녀즈고 나 양나 라랑아 고르무즈기 요지 타츠 다 ndatang ndartawo ge kirgi denchig tang ode tang tang rela wo nu ge shawa yang na long kur zgi nyona ra ta kirgi long kur ge denchig tang rela yo nu ge shawa ndo ge de dabju ang yo nyo ju te ma im bitata so ma kon shan ge chu long kur har sara yar kon ndi shong de nyang shig nyam jo ge ta long kur zga yar na ra ta chu parlwa de la long kur kur ju ge lagta yo mil ti han chi ge kirgi chang tong yo mil la so kan ndan ni ma yer kon afti dali sara gar ta go ge ta ma ina ta khon ju ge na tondak shong na tondak chi tu ga ni dali den gan chi jer je ni jer je ji mu ge jo je num ge kayo kuzeko ka odandagi datangi cher gamba ana chokko chong jomba ana chokko longkor kornizgin na rolum denjigindi dohnang rasgichina zinju rolum denjig sekunonda kirgi nyerangsin kinga tsesu denjig tani fcha zo denjig tani yer yakub denjig tang rela yonu tihjeng ta tsangma ga longkor korkor ta zu longkorunda ji gorhi ju longkorunda dogunda ji chamtin lingtin ga ni gorju da dogunda ta tsangma ga semzin ga tsikin erimzin ga join dina tang ti tsukang ga tang di chamchung tang jolum lechin dongchim da nenjo lechin di som парам донзм бар тамдын жабра сомжин ган кирбат хар жабра кира абра ки донд бин старкл ва шиглов чич бу таркл ва ганжг царин дан сонм ренчин нин лесендэм сонгин шанчин дан и сатм эн ханкин г рогр бишин эн нян кана ба нир кып сав дему
1: нацу стима тхм язун сатм нацу тун нян да ю
2: сатм чи нацу де тхм нан царлун жун бур сонгчу бши жин ю
1: Zatumki, Shemunki, Jersey Kerngtung, Engen Tankle Shion.
2: Zatumner, Yakuki, Jersey Jatumyamla, a dear two Dingoki, Chi Jisuyan.
1: Zatum Malar Kurvatan, Zatum Sojun Shepa, Zatum Sasun Shepa, Zatum Songchu Shepa, Zatum Vishu Shepa Jin, Nasu Temungan Chayan.
3: Tormun Mesul Menguki, Chela Tankil Shitun. Mamang the Si Tombra, Sakun, Drunken Sosa, Mestun Majumi, Hisha Tetutan, Mestun Shonkuja, Ranchup Shetan. Mamang Kanjuji, Tarzam of Jenny, Ergo Shala Dopi, Mesul Mengu Taja, Hisha Natsu, Munjum Shini. Wastinja, Tadig in Charge Zuki. Aloha, Dichi, Mesul Danger, Tambleton Tensha. Ergo Tang Argi Kuli.
4: Tan Beijing ji di sulu jirge yin.
5: Sonun oshkil gulun chin.
4: Sonun oshkil gulun chin.
5: Sarangir nyamdu.
6: Nyankanamba, Chesu Demuina, Delana Chersigan Yistun Yetrigli Dadambi, Ti Chichigatang, Jarsiga Dangabi, Ti Nibden, Wosiga Dangabi, Ti Nibden Yenla, Zah Bimbari, Sunitangi, Sanjir Yamduli, Tinja, Nantun Nadi Jishel.
7: Xi Jinping, Namibi Sensina, and Tiwala, Dreamunzala.
6: Xi Jinping, Choshin, Jessel, Li Kunga, Zongli Dang, Jachena.
7: Ramdi Tornu Korea, Yeti Zongam, Chagatan Dandra, Gav Nirangawan Gursam.
8: Wushojundan 习近平就单独中国党南美比为了所见见赞腾三木等他们偏激家人一个月甚至自比参了亚克尼基同他瓦尔森的扎尼姆家是大腾增巴等盘次呢亚克尼基尼赞腾亚比金切美不是等死的等死的亚克尼基蒙蒙了别切的真中国共产党给也用家这个所谓蒙蒙了谈着等你吃席的
7: 中国的这个当日经济，阿加克多顿子成等，每日家的家，拉

0: 존재다 같은 데는 거 보면 같이 소중한 거 생각해야 되는 거. 지금 내가 그래서 제가 공통이야 되니.
1: 들어. 다 이 친구들이 아다 캠덕존 선진나라 길긴글리샨도 신이원은데 그렇게 샤이인데 그렇게 프로그램다인 저거지 아단 대중도 소르다 마르토 길긴게르리샨던 죽터브리 아다 캠덕존 선진나라 길긴나 하라 쇼치 그지 글리샤즈 샤이야 용주비에 그지 너무이 소나 그렇게 다 소주 다 처모샤나라 그렇게 습잡자 샤근도스다 처녀과 가그랍카 근으로 샤이데지 희근지 죽터 소르다 대랑 소치 누가 그거 당단이 리샤즈가 뇽뇽리가 입제금은지 주라다 지 희근지 죽당체 스바치 당주 나즈군데 인지나 소르 디장그단 더 소소니 탈라 기르게난데 캠드게난데 리샤 고드게 탄디라카 지긴당 마가지 고그지 기긴다 고나샤고노 데브젠디 디한진이다 기긴난데 지즈고노 다 소우테는 그 렌슨 디능니 그주 다 소중 소마가 가이 소중 조르는 지기 계산 그나 단달랑 저 소우요 그 디장그다 기긴난데 지즈노 그주 소중 소마가 가이 그 장득근 덴바 계산 그 탈라 믹스 그 소수 그 탑놈 간다요나 기긴도 중이 타니 한갑다즈가 통통리나
0: 야야 тавле вобчун хомазга тачэ кайг жанду кунтэн бахи сүйтэр гэзи гэзинарын гэян тарасэ кайг гинчи гэдэнэр
1: ари
0: дитанаян ангэчи ангэч тацэ тумана тума калда динэс тэдэ
1: нэри
0: андэкин дэн гэдэна узэ жиндэн атэ фэгата кэнла гана тэлаки тэсэр гэмуга
1: нэри
0: нэри мэ чутэн дэр кэнла гана чутэ кину готрата
1: ари
0: тэн тантэ жэна кайг жанду кунтэн бахи сүйшэ пала тхмэр гуну чэдэнта Kumanamata chakai gergin lagano senkum tuku gomo.
1: Nari.
0: Kumanamata chakai gergin na magante tani chakai ke rafin santa chi yukwazi talhumma tuku gomo.
1: Nari.
0: Kai gergin lagai tinata o gergin arangke gano gergin ti shenu kacha tira nye nanduni. Achunu lika tira dum nanduni. Chattangir kumchong kumatsama nansita yu gomo.
1: Nari.
0: Tintanata chi kai jang nandu nuga ta namba chi sange gunata tap tap chik nangata tap chukta chawas chichi. Tambata tangaranga sana gonata. O tachoke gigin, aranga tomatos and get chigagan jukuda.
1: Dingo.
0: Aranga gagaji tonatango machinata. Jachina chota to get a hundred numbers on the other and get some notamuki.
1: Nadi.
0: Tapkumangachi, tattoo the tundukomo.
1: Nadi.
0: Tarangi engineers, the chariot, that's Takay in the Marakay for two litanas in Himara Yonata. Aranga shayi gata, kai jantu kandamba cheson shayi chuo laka tab natsukuk punyo mamu.
1: Nari.
0: Tab tata kandangani ta aranga katsang dhiyan te dhe nao, ta tabda tarong, ta shaga, tarong na manta tabak tari nan jakandu chitamu ta, chiri nirizu ugamu.
1: Nari.
0: Nit tomata mara chi shayi na. Chirta tab tongu mungi chita kukunu zina ta chi chirtanga nga aranga nya, aranga nya, nga aranga laka na gashogu lu chirana. Si nga chirtanga njapur lenjus kanama, si nyan lenjus kanama na mada si nga gashogu ugamu.
1: Nari.
0: Tendang tangi yang ke gasong tetap cium tahu mah yang ke lika gelak kaca song.
1: Ri.
0: Taya cium guna tetap jendela ni saya cuci tak kecil. Soma tang dia guna hanya mengalih ke dalam. Hanya tangan tunggu tak. Tak mengalih lagi. Ni pasir ni tung ni kertas cium mah kita saya cuci tang dia guna hanya lihat mu.
1: Ri.
0: Tangan orang ini na pasir ni hanya tak saya cuci tang dia guna hanya jalan kertas lihat cuci.
1: Ri.
0: Hanya entar itu dia mana tak cuci cerita, saya itu tak sih kan di tua tu cek ke muka cuci.
1: Adi.
0: Ni hanya kan nang tuan dah tak tu, dah lucu ni dah cuci. Zaman ni, mama zaman saya itu di sana kudu kita kunci. Lorong sambal nama kita ngaji nyentuh dan dah jumpa semua mu.
1: Adi.
0: Nyentuh ini nang ngaji yang cerita itu nyentuh kerja tu. Teh cerita itu teh lemu di, tuh mana lemu itu mu lemu mana
1: macam
0: macam macam. Lemu itu kerja kita kerja nyentuh untuk kerja kita ini, tapi. Zanya mani bersalah lopat kau yang nangi kecuali yang langi, jadi.
1: Nadi.
0: Kemarin dia kecuali yang tu nangi kecuali gasi gasi orang yang langi. Antara itu apa kerja kita? Nanti saya ok saya ini. Sejarah. Tuhan ramu sih jiwu kecuali.
1: Nadi.
0: Saya kecuali gasu kau ye.
1: Nadi.
0: Ini orang kita. Cuma sih itu ni kat sini lo ni le. Ni antai jinara yang tu nanti kai kepun tentang tekan jauh itu macam. Hati mungkin kita tu. Jawa nak turun dengan ni ni le ya.
1: Nadi.
0: Ni antai jinara. 다 달라는 게 그냥